0: Det er sommer offisielt, og dermed også sommerkonkurranse, og I år det denne.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Da skal du ramse opp så mange ting du klarer på 10 sekunder innen et gitt tema. Mm-hmm. Vi holder oss til nære temaer.
0: Definitivt.
2: Også alltid nære ting vi snakker om.
0: Vi har hatt blomster, og vi har hatt super.
2: Ja.
0: Så langt.
2: Jeg tror ikke det blir bier.
0: Nei,
2: jeg
0: var en gang på en sånn humlevandring, og det finnes veldig mange forskjellige typer humler. Jeg har glemt de fleste, så jeg ville ha gjort det veldig dårlig I rams opp så mange humlearter du kan.
2: Ja, nei, det skal vi ikke ta. Det kan vi avsløre allerede nå. Men du må da svare på et inngangsspørsmål. Det for å kvalifisere deg til å bli med her, og spørsmålet I dag hva Norges største ferskvannsfisk?
0: Ja.
2: Hva Norges største ferskvannsfisk? Svar på det I appen NRK Radio, får med navn og adresse også. Hvis du har skjult telefonnummeret ditt I appen, så kan det være greit å aktivere det, eller skrive nummeret ditt, for vi kommer til å ringe deg tilbake hvis du kvalifisert. Og blir du med da, så det da du vinner handlenettet. Vi ringer sånn litt før 8:30, og da fra et gammeldags fast telefonnummer.
0: Som begynner på 6-2.
2: Ja.
0: Så da, hvis det ringer fra et 6-2-nummer, så det oss.
2: Mm. Rundt mellom 10 på 8:30. Halv ni.
0: Ja. Men frykt ikke.
2: Mm. Nei, ikke gjør det. Det gode nyheter.
0: Fint. Hva Norges største ferskvannsfisk? Altså svar I appen NRK Radio.

0: ikke mye godt å si om sommeren der, Lars Klevstrand og stiftelsen. Og det aller verste her var jo å få kålmark ned i konjakken.
1: Ja, det vil man ikke ha.
0: Nei, vil man absolutt ikke ha. Vi skal snart pense litt inn på dagens TV-tema. For det, en bitte liten tur til Molde, sånn musikalsk sett. Dette er Jesper Jenseth. Han har gåshud. Ja.

0: Nordlands pop må ikke forveksles med afrobeat der i radioen din lyser netter og fremmed farvann. Afrobeat en referanse til en sending tidligere denne uka.
1: Ja, det, for de som hørte det.
0: Ja, for de som hørte det, så tenkte jeg at for å virke litt sånn hipp og med, at jeg kunne snike inn begrepet afrobeat, ja. Litt sånn lettbeint inn I en samtale.
1: Det kan du gjøre. Ja. Det sommerens triks. Snike noen afrobeat I samtalen, så
0: klarte du hipp og kul. Klart ikke det så godt nå, men lel. Det altså den globale Beatles-dagen I dag. Vi spilte en Beatles-låt mellom 7 og 8, og tenkte da at vi skulle begrave Beatles-tema, men Randi fikk meg på andre tanker.
1: Ja, da må du si hva hun sier, for jeg har noe annet oppe her.
0: Ja, ok. Det vel aldri for sent å si noe om Beatles, skriver Randi på en melding I NRK Radio-appen. Det jo Beatles-dagen. Og så har hun en praktfull parentes, og I morgen dagen etter Beatles-dagen.
1: Ja.
0: Parentes slutt. Spill I vei!
1: Første Beatles-dag det I morgen.
0: Ja, det det. Mm. Første dag, første, I morgen det første fredag I Beatles.
1: Ja, det det faktisk. Men så var det vel Roar også, som sagt, en melding her. Hvis det skulle bli en ny runde med Beatles, så tenkte han på While My Guitar Gently Weeps.
0: Ja, det begynte jeg å tenke på.

0: Det er jo mange myter om fisken Øystein Sunde synger om her, og hvor stor den kan bli. Her blir det jo nevnt 7 meter lang, det tror jeg aldri noen har påstått.
1: Fiskeskrøner ja. Legger på litt.
0: Definitivt, og sterkt relatert til dagens inngangsspørsmål.
2: De nære ting på 10 sekunder.
1: For inngangsspørsmålet var jo hva som Norges største ferskvannsfisk, og det visste du, Marianne Nyeggen. God morgen.
3: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja, hva var det da?
3: Gjedde.
1: Det var gjedde, ja. Det helt, helt riktig. Fisker du noe, du, eller?
3: Du, vet du hva? Jeg har fisket mye, men jeg har aldri fått en fisk.
1: Å nei. Ikke en fisk i det hele tatt?
3: Ikke en eneste en.
1: Det må jo være frustrerende.
0: Hvor er det du fisker den?
3: Du, jeg har stort sett fisket inn i Solia. Det er jo, du kjører over fra Vennabygda, over Vennabygdsfjellet, og så kommer du til Solia.
0: Ja.
1: Det er, men det er fisk der, i vannet, eller?
3: Ja, da. Det er fisk i vannet. Men de vil ikke ha kroken min.
1: Nei. Ja, det var da dumt.
3: Så nå... Når jeg fisker nå, så håper jeg på at jeg ikke får fisk, for da blir jo rekorden slått.
1: Da har du bare la være å fiske, vet du. Så har du rekorden for alltid. Ja, men det veldig bra, Marianne. Du holder jo til i Venabygd, da, som du jo nevnte. Hvordan er det der i dag?
3: Du, nå er jeg i Solia.
1: Og du er der nå, ja, akkurat.
3: Ja.
1: Ja, men ikke noe fisking.
3: Nei. Det blir ikke noe fisking i dag.
1: Men det blir radiokonkurranse i stedet.
3: Ja, så får vi se hvordan det går da.
1: Ja. Nå har du jo vunnet handlenett allerede da, fordi du klarte inngangsspørsmålet og ble med på radioen. Så nå skal du få ramse opp så mange ting du klarer på 10 sekunder innen et sånt tema som vi har funnet på da.
3: Ja.
1: Du er klar for det? Du er klar?
3: Jeg er veldig spent på temaet.
1: Ja. Da kjører vi rett på, og da skal jeg si det, så vi skjønner at du har skjønt det, og så kjører vi en sånn liten tenkemelodi, som slutter etter hvert, og da teller vi opp når du ferdig der. Og i dag, Marianne, så skal du ramse opp ting du finner på kjøkkenet.
3: Ja.
1: Ramse opp ting du finner på kjøkkenet. Du har skjønt oppgaven?
3: Ja, ja.
1: Da setter vi i gang.
0: Yes.
1: Kom igjen.
3: Kaffetrakter, sil, stekespade, gaffel, kniv, asjett, kjele, panne, kokeplate.
0: Ja, ja. Vi tok med til og med panne, tenker jeg, og endte på 9.
3: Ja.
1: Endte du på 9?
0: Jeg endte på 9.
1: Ja.
3: Oi.
1: Bra, for jeg telte bare 8, men det gikk veldig fort av en kniv og gaffel der.
0: Jeg tror det. Oi, der var det 2.
1: Ja, der var det 2.
0: Ja.
1: Men ledelse.
0: Med ledelse nå, fordi vi startet jo, holdt jeg på å si, uka på tirsdag. Torold klarte 7 blomster, i går klarte Tom Roger 5 supper, og du er nå i ledelsen med 9 kjøkkenting.
3: Oi,
0: jeg tror det kan bli vanskelig å slå, for du var så raskt der på sånn kaffelknivskje-kjele.
1: Ja. Ja, da ligger du bra an, Marianne, men vi må jo se hvordan det går i morgen, da.
3: Ja, da må jeg i hvert fall høre på.
1: Ja, det må du gjøre, da. Så kan det hende du vinner termoflaska våres.
3: Ja, for fotballkampen går vel såpass tidlig at det går an å sove litt der nå.
1: Ja, du er på VM-kjøret.
3: Ja, jeg må jo det.
1: Ja. Når du først går, så får du med seg.
3: Og så har det jo gått så bra.
1: Ja, det har det. Så du Norge midt på natta da?
3: Nei, du, den klarte jeg ikke.
1: Nei.
3: Så den så jeg på når jeg våkna.
1: Ja, riktig. Det kan man jo gjøre. Det snakker vi om i appen i dag, at man kan se ting etterpå.
3: Ja.
1: Den muligheten er der. Nei, men dette er kjempebra, Marianne. Takk for deltakelsen og innsatsen her. Så skal vi se hvordan det går i morgen.
3: Ja, det blir spennende. Takk skal du ha.
1: Fin dag videre.
3: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Marianne, PT Solia, 9 kjøkkenting altså.
1: Ja.
0: Er uhyre sterkt, vil jeg si. Holdt jeg på å si på en lavlandsbane, man kan si. Nå skal vi høre på Drillillos, og etter det så kommer programleder for EFTAN i dag, Aurora, inn i studio, og forteller oss ting om den sendingen som er litt utenom det vanlige.
4: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig statusjag.

0: Ingeborg Bratland, ny single Her og, her og nå heter den, ja, og du er her. Her er den,
1: ja, akkurat nå. Her og nå.
2: Vi var innom før vi spilte låta di, at du skulle på spontantur til Antwerpen, tar egen oppfordring og lever absolutt her og nå.
1: Ja.
2: Og så har jeg også sett flere intervjuer med deg, hvor du snakker varmt og med glede om at du skal vandre i Kent denne sommeren.
1: Yes.
2: Det hørte så veldig nobelt ut.
1: Ja, det vet du, det høres litt rojalt ut.
2: Er det med stav og neste?
1: Jeg tror på stav. Jeg tror veldig på at jeg må ha med stav. Jeg må ha med sekk. Ja.

0: helt sikker på at jeg skulle vandre i Kent, men jeg skal vandre i Surrey. Kent, men jeg skal vandre i Surrey.
1: Åja, oh, er det veldig langt unna? Eller
0: nei, det ikke veldig langt unna, men det på en måte på vest for London på en måte,
1: ja.
0: Mens Kent øst. Okay. Men det sør for London da, begge deler.
1: Er det på vei, eller det liksom i mark du skal vandre? Det på kjærreveg?
0: Ja, det på kjærreveg, tror jeg. Ja. Litt, det sikkert fra gammelt av kongelige vandret.
2: Det virker på en måte ikke som du har hatt halvt ansvar for den turen nei. Som du skal sammen med venner.
0: Nei, jeg har ikke hatt ansvar for den turen, takk og lov. Det en fyr som har veldig ansvar for den.
2: Ja. Ja.
0: Takk og lov. Så han hever kart og kompass. Jeg skal bare vandre meg.
2: Hvor lenge skal du være der?
0: Jeg skal være der. Jeg skal først ned til Brighton.
1: Ja.
0: Dette blir vanskelig, ikke sant? Men det handler om å være her og nå, da. Men jeg skal først til Brighton, og det by. Så skal jeg på byferie.
1: Ja.
0: Men så skal jeg vandre etter byferien.
1: Ja.
0: Så jeg må pakke alt i en sekk. Ja, så jeg skal testpakke i kveld.
1: Men hvordan skal dere sove? Det telt, eller?
0: Nei, det på pub.
1: Dere sover også på puben?
0: Ja, ja. Tror jeg. Jeg håper det. Nei, men skal bru på noe kanskje bed and breakfast-aktige plasser, da? Det heller ikke jeg som har planlagt det.
2: Men dette høres veldig, veldig gøy ut. Og så blir det jo det. Fritert mat og øl nede, og så sover oppe.
0: Ja, det tenker jeg. Jeg gleder meg. Men min gode venn Odd Norsgaard, han var og vandret selv her om dagen. Han vandret i Irland. Og han sa det var veldig flott å vandre, for det var så flott å vakne om morgenen, og så var det høtt er plan for i dag. Vandre.
1: Gå videre.
0: Ja, gå videre.
2: For hva forskjellen på å gå og vandre?
1: Men du, her jeg litt enig. Jeg ikke noe fjellfyr, altså det vil si sånn gå fotur. Jeg vet ikke, det ikke noe der som jeg finner så gøy, men det her jo mer å gå på luffen.
0: Ja, og så det. Også, ja, det ut på luffen.
1: Det ut på luffen.
0: Så det liksom vandre, det så mye flottere enn jeg skal ut og gå.
2: Ja.
0: Jeg skal vandre.
2: Si noe om mentalt kanskje.
0: Ja, og så vel, du vandrer fra hytte til hytte, du vandrer fra pub til pub.
1: Pub til pub.
0: Ut og gå, da skal du bare gå deg en tur da.
1: Og så møter du sikkert noen folk på veien der.
2: Du tar inn.
1: Hello, sir.
2: Er jo midt inne i øyeblikks
0: yes, det akkurat det der.
2: Fokuset ditt.
0: Det kan bli nye låter langs den stien som ikke engang er kjent, men i Surrey.
1: Jeg tenkte med da pub til pub og se for meg mørk øl og så videre. Har lest et sted at du har sølvøkker.
0: Ja, heve sølvøkker. Mm. Så det kan bli interessant.
2: Du kan ikke drikke øl på de pubene.
0: Nei, jeg må drikke gin tonic, men altså, men det kan jeg jo drikke britiske bobler, for det veldig, veldig bra.
1: Ja.
0: Det blitt kjempegod på boblegame i Sør-England. Så jeg skulle nok klare meg, men det var den friterte maten.
1: Ja.
0: Ja. Jeg fant glutenfri fish and chips i Brighton i fjor, så jeg bestilte bord på akkurat samme puben i alle fall, så da har vi i alle fall hatt en runde med fish and chips, så kan vi se da, for et av ærter jeg da, på puben.
1: Ja, og
0: chips.
2: Det er gøy for magen.
0: Ja.
2: Det er gøy for magen.
0: Ærter og gete.
2: Ja, vi ønsker deg bare lykke til.
1: Ja, masse lykke til. Vi skal jo nå etter hvert spille en låt. Det kan jo være, eller denne planla vi jo utifra at du skulle til Kent.
2: Åh, vi
1: trodde
2: jo som deg da, du skulle til Kent.
1: Ja, det var Boy George, han kommer jo da fra Kent. Det var på en måte overgangen der. Tittern tenkte vi jo på at du går på en glutenblemme på et av disse pubene, hvor du går da ned til eier dagen derpå, med litt oppblåst mage og sier, do you really want to hurt me?

0: boom, boom, even brighter than the moon, moon, moon. En lyrik fra Katy Perry. Firework her I Reiseradio.
1: Dere sender inn meldinger, det vi veldig glad for. Bente sier, sitter på hytta I Rysør og ser utover havet og hører på Reiseradion sammen med min kjære mann. Mm-hmm. Et av dagens mange høydepunkter, bryllupsdag her også. Veldig mange bryllupsdager I dag. 43 år, den skal feires med middag på Seilmakerfruns kro på Vakre Lyngør. Denne datoen her må jo ha falt på en lørdag.
0: Helt tydelig. Sannsynligheten stor.
1: Ja. For her det mange som feirer bryllupsdag.
0: Hilde på Løren skriver, «Jeg sitter på verandaen min på Løren og ser på den fine bakhagen vår med blomster, busker og grønne plener. Men hvis jeg bare ser rett frem, så ser jeg en stor grønn plastkasse som det står sand på. Den får vi nok ikke mye bruk for de nærmeste dagene, med mindre vi heller ut sanda og lager vår egen lille sandstrand. Og ved siden av den så står det to plastbøtter oppi hverandre med noen slags grønne planter oppi.» Aner ikke hvorfor flere utropstegn og det så gøy Hilde for det jo tegn på at du I en slags feriemodus
1: ja, sunt,
0: hvor du sitter og titter rett frem informerer oss om hva du ser og så begynner du å lure på hvorfor står de der
1: ja.
0: Så har man faktisk tid til å gå noen runder med disse plastbøttene
1: Fortsett å titte, ikke rør, min oppfordring.
0: Og fortsett å sende inn da, hva du ser på akkurat nå til oss I radioappen, så kan du sende inn der. Nå skal vi snart spille en låt som vi spiller hver eneste sommer, det Seasons in the Sun med Terry Jacks. Og denne låta her jo, han har jo ikke kommet på den helt selv.
1: Nei.
0: Såpass ærlig skal vi være, det var jo en slags one hit wonder. Han har latt seg inspirert og egentlig nappa melodien av Jacques Brel. Jeg tror det sånn det sies.
1: God gamle Jacques.
0: Jacques Brel.
1: Han fransk.
0: Ja, og for dette her en låt originalt da, med trist tekst mot lystig tempo. Teksten går da ut på at han sier farvel til tre spesifikke personer, altså sin venn Anton, sin venn Emil og til kona. Og her forvirringen fordi at Emil var en god venn som han delte vin og kvinner med.
1: Mm.
0: Anton
1: mm.
0: En god venn som skal passe på kona når han dør.
1: Ja.
0: Men så det da Nini, hans kone, som overraskende nok I denne teksten avslører at hun har vært utro da med Anton, så han, ja. Han forlater liksom vennene og kona, og alle de har seg med hverandre på en måte. vi kan høre et lite utdrag fra da originalen, som høres ut som lystig tematikk, men det det ikke.
2: Tu prendras soin de ma femme, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans ton trou.
1: Det var veldig lystig trompet her, til å være så alvorlig tekst.
0: Nå marsjerer jeg meg ut av livet, for dette orker jeg ikke mer. Dette kaoset som rundt meg. Og så gikk jo da Terry Jacks, han gjør det litt sånn mildere, for han sier bare sånn, ha det mine venner. Nå går jeg. Husk på de gode minnene da. Takk for livet.
1: Oh ja, så han droppet alt gruffet.
0: Ja, alt det gøy gruffet, og marsjen, den droppet han.

Kalas og jovial i sommermusikk i NRK P1, hvor vi i dag har snakket om rare stedsnavn. Og hvis du har forslag til andre ting vi kan snakke om I de kommende sendingene, så bare send en melding I appen NRK Radio. Det her blir jeg veldig glad for. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Jeg skal gi meg for I dag klokka 13.03, så får du dagens med Anniken Sande Krøvel. Og for det får du også nyheteren fra NRK Nyheter selvfølgelig. Du, vi kan høres igjen på mandag hvis du har lyst til det. I morgen som sagt Ronny på plass mellom 11 og 1. Så før jeg gir meg, skal du få en ufattelig kul låt ifra Marte Valle. Dette Dan.

0: Knut Anders Sørum med Rømmer ifrå her i Eftan Aurora. Kan du høre meg?
1: Jeg kan høre deg, til tross for at jeg sitter ute på bølgen blå.
0: Langt unna. Sitter,
1: eller akkurat nå da, så har vi lagt til kai på Gjøvik. Jeg ute med den hvite svane, Skibladner. Nå, oi, her hører du det? Det en som suser forbi på en sånn der, ja, hva heter det? Sånn motorsykkel på vann.
0: Vannskuter.
1: Vi har... Vannskuter, ja. Vannskuter. Nei, det helt nydelig her ute også, Anders. Vi har jo da satt i gang en avstemning på NRK Radio. Vi lurer på om du har reist med skibladner eller ikke. Foreløpig så det mange som har vært inne og sagt at det har de.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Vi har fått meldinger også. Anne-Kari skriver at du har vært med skibladner mange ganger. Første turen var tilbake i 1955, den gangen fra Hamar til Gjøvik, hvor dere nå. Også da i strålende sol. Det fint.
1: Åh, deilig.
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Maria Mena og svenske Molly Hammar, Can't Let Him Win her i EFTA nå. Vi har sendt fra Skibladner i dag, og da Ivar Arne Nordrum som skal ha TV i dag. Skal du også stå på Skibladner?
1: Det skal jeg.
0: Ja, skal det? Nei, du skal ikke det.
1: Nei vel. Nei, jeg skal ikke det.
0: Det hadde vært koselig det også.
1: Det hadde vært så koselig. Jeg misunner dem som har vært der i dag, fordi det jo noe eget da, med denne gamle damen.
0: Ja, Mjøsas hvite svane, det ja. Koselig.
1: Ja. Så, men vi helles innendørs, Anders.
0: Så bra. Hva kan du servere innendørs?
1: Har du vurdert å melde deg på Norges tøffeste?
0: Jeg tror ikke jeg hadde hatt så mye å stille opp med der. Jeg ganske pysset av meg.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Men det tre fra innlandet som skal være med i utgava i høst.
0: Er du en av de?
1: Ja. Nei. Men det tre tøffinger da, og dem, vi skal treffe en til dem, og høre litt om bakgrunnen i kveld på TV, og så skal vi snakke litt om KI og musikkrettigheter, og så skal vi på 4H-leir.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis en vil lære mye om mangt,
0: ja.
1: Da kan en melde seg inn i 4H,
0: ja.
1: Og så klarer en både det ene og det andre.
0: Ja, ikke sant.
1: Og det skal vi, om det ene og det andre, skal vi høre om klokka 19.30.
0: Du en sånn 4H-person? Var du med det?
1: Jeg var eldre med i 4H.
0: Nei.
1: Var du?
0: Nei, jeg var ikke det. Nei. Var du med speiderne?
1: Var ikke det, eller vet du?
0: Nei.
1: Så slik sett så klarer vi sikkert ikke så lenge hvis det skulle bli olvor. Men det veldig mange av lytterne våre som har vært med enten 4H enn i speideren. Og dem kan vi støttes på i en krisesituasjon.
0: Det kan vi absolutt gjøre. Takk for det, Ivar Arne. God sending.
1: Jo, takk for det.

0: telefonnummeret ditt.
1: Ja, hele nummeret, alle tallene. Det er viktig.
0: Ja, og så må du være tilgjengelig når klokka blir 18.
1: Ja, fint hvis du har lyst da, for det er en veldig hyggelig prat på radio. I tillegg til oss to, så får du en veldig stor vending her i radioen, og du får også premie for innsatsen.
0: Ja, i går var det Roy. Mm-hmm. Hvem det blir i dag får vi alle vite rett etter helslaget. Her kommer Sissy Cowboys. Det er hyggelig med det magiske ordet unnskyld.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: hørt Joe med sangen End of Beginning.
1: Ja.
0: Dette er ikke slutten, dette er ikke engang begynnelsen på slutten. Det er slutten på begynnelsen, var det en som sa en gang i tiden.
1: Ja, er det ikke det han sier også da?
0: Jo, det er nok det. Det er nok et sitat, kanskje?
1: Kan hende, ja. Vi får følge med bedre neste gang.
0: Folkets sommerlåt-duell er tilbake.
1: Ja, så hyggelig.
0: Det er så fint. Vi har fått så mange tips fra dere, og da begynner vi med det igjen. Har du lyst til å nominere en duellant til mandagens Folkets sommerlåt-duell, så gjør det i appen NRK Radio nå.
1: Ja. Søk på oss, André, og klikk på send inn. Det er jo en fin måte å få sommermusikk du kanskje ikke syns du hører ofte nok, da. Ja. Men gjerne de store hitsa, og det er det det kommer mest av.
0: Ja, ja, det er det. Og det er mange som flere foreslår,
1: ja.
0: Og da velger vi ut en sverddrager for hver duellant, kan vi vel si. Og i dag er det Tove, og det er Gry.
1: Åh.
0: Som får sine duellanter antatt.
1: De er i
0: antatt.
1: Duell,
0: ja.
1: Tove og Gry.
0: Tove vil jo veldig gjerne ha den fineste sommerlåta.
1: Ja, det skjønner jeg vel.
0: Ja, og ifølge Tove er det Sommerøya med Finn Kalvik.
1: Ok.
0: Ja, Tove er glad for at Finn endelig fikk hedersprisen på Spellemannutdelingen i mars.
1: Ja, ja, det burde han.
0: Så har vi Gry, og her har jeg en liten mistanke. For jeg vet etternavnet til Gry.
1: Ja.
0: Og det er det samme som det egentlige, eller deler av det egentlige etternavnet til artisten hun har ønsket seg.
1: Oh.
0: Og det er et etternavn som bare 13 mennesker i Norge har.
1: Oi.
0: Så da regner jeg med at de er i slekt.
1: Det hørtes jo sannsynlig ut, men det er jo ikke noe.
0: Nei, det er jo bare kjempehyggelig.
1: Det er et lite land.
0: Ja, Gry ønsker seg nemlig Courgeron og gjengen hans med fjorårets store hit Galopp.
1: Oh. Oi,
0: ja.
1: Her er det to forskjellige verdener som skal i duell da.
0: Ja. Skal vi høre litt på dem?
1: Ja, takk.

0: Ja, den var ikke dum.
1: Og den var den ferdig.
0: Ja, veldig brått da. Vi har hørt den før da, så vi kan jo for så vidt Diamonds med Rihanna.
1: Det var fint, ja. Men finere skal det bli.
0: Mye finere nå.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og da kan jeg begynne med å si Hola, Richard!
2: Hola!
0: Tenk om vi hadde kunnet mer spansk nå.
1: Ja, så deilig.
2: Uno, dos, tres!
1: Cervezas! Uh-huh. Ja, så deilig. Hva feirer du for tiden, Richard?
2: Sol, varme, stillhet og fotball-VM, holder det? Kommer man langt med det?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror kanskje du kommer helt i mål. Det er masse fugler rundt deg. Hvor feirer du dette her?
2: Du, nå er vi litt sørligere breddegrader i stekhete Spania, som det står i norske aviser. Her, det er jo varmt her, det er jo ikke noe tvil om det, men det er ikke sånn vilt varmt. Da må du nok inn i innlandet, men det er en sånn 5-36 på det aller verste, og det holder det. Nå på ettermiddagen så er det kanskje par og 30. Vi ligger ved svømmebassenget, og det er litt vind, og det er greit. Det er jo det.
1: Det hjelper vel å ha det bassenget og kunne døppe en tå i, va?
2: Du, jeg tror det går sånn hvert kvarter, så må vi nok ned og kjøle oss. Ja. Det er vi nødt til. Ellers så tror jeg at vi rett og slett renner ut på golfbanen her.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, fordi Hacienda Riquelm, et golfresort, hvor ligger den i Spania?
2: Nei, da flyr du gjerne til Alicante og lander der, og så er det en time sørover, altså nøyaktig en time. Du kjører forbi nordmennenes paradis, Torvesa. Der stopper jo helst ikke vi, for der er det jo, vi går ikke på vikingbar og sånne steder, så vi kjører litt videre, og så er det 20 minutter videre derfra da. Så da, her er det stille og rolig og fint.
1: Men du er rimelig interessert i golf når du kjøper deg ferieleilighet på et golfresort?
2: Ja, det er jeg. Jeg er så interessert at jeg ser ut på golfbanen, og det er det nærmeste jeg har spilt golf på 12 år.
1: Ja.
2: Så, wow. Det holder. Ja. Det holder med å se på.
1: Ja, men jeg er helt enig. Hvorfor skal man gidde å spille det? Det er jo flott å se på.
2: Men, altså, tenk deg å spille golf i 35 varmegrader. Du har jo ikke lyst til det.
0: Nei, det høres umenneskelig ut. Men holder det for deg å se på, eller sitter dere og kommenterer også?
2: Ja, det hender jo, fordi at leiligheten vår ligger rett ved en sånn sandbunker, og jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha ballen nede der hele tiden.
1: Nei, det er
2: konstant så ligger og går en ball oppi der. Det er helt håpløst.
1: Det ligner på et hull da, vet du.
0: Hvis du bare hadde spilt golf, vet du, så kanskje du hadde skjønt det.
2: Ja, greit. Jeg tar det hintet, for du har jo spilt mye golf, også, og dette her vet du alt om.
0: Ja, jeg like mye som deg.
1: Ja, og to golfentusiaster her. Men Richard, hvordan får du dagene til å gå da? 15 dager i Spania, hvordan får du det til å gå hvis du ikke spiller golf?
2: Vi er ganske gode på stranda, og så er vi ganske gode ved bassenget på ettermiddagen, og så er vi relativt habile på å spise litt god mat og nyte litt ordentlig voksenbrus. Ja. Det prøver vi også, selvfølgelig.
1: Gode på livet.
2: Ja, det er rett og slett, vi må passe på å nyte det når vi først er, når vi er her nede, så må det nytes. Det er viktig.
0: Ja. Og under fotball-VM, er det noen ritualer eller noe som skjer for å få med seg det der borte?
2: Du, altså vi prøver jo å få med dem, altså de kampene som går på kvelden, de som går midt på natta, ser vi nok ikke så mye, men vi var begge to oppe klokka to og så Norge-matchen, det var vi, selv om den ene lå og hørte på, ja, eller hun sa hun hørte på kampen med lukte øyne, sa hun.
1: Ja, det kjenner jeg igjen.
2: Ja, ikke sant? Mens andre er våkne, altså relativt fotballidiot, så det går noen kamper her, det gjør det altså. Det gjør det.
1: Hvordan skal du se fredagens kamp da?
2: Du, vi ruller ut TV-en på terrassen her, vi, og får opp noe god spansk vin, så kampen går nok på terrassen her, altså. Ja. Det er perfekt det.
1: Er det plass til to nye venner der ute på verandaen din?
2: Jeg må konfrontere her, egentlig. Nei, her er det alltid plass. Her er altså, det er bare, det er veldig hyggelig.
1: Ja, det er så dyre flybilletter, man går ikke.
2: Ja, det er sant. Det er blitt, ja, det er ikke gratis å fly ned lenger, det er ikke det. Men det er veldig, veldig fint og stille og rolig her nede, og vi sitter ute, selv om du hører garantert fuglene her nå, ja. Men klokka 9:30, da hører du ikke fuglene lenger, da er det helt stille. Og så tar det nøyaktig 2 minutter, så kommer en haug med flaggemus. Så de overlapper hverandre
1: ja,
2: på et eller annet vis. Perfekt. Et eller annet merkelig vis.
1: Ja, noe som funker.
0: Perfekt timing. Dette var så hyggelig. Vi føler at vi egentlig i Spania nå. Mm. Etter denne hyggelige praten med deg, så må du hilse til Trude, og så må dere nyte dagen og morgendagen og resten av ferien. Og tusen takk for vennskapet.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Vi snakkes.
2: Nyt sommeren. Fint.
0: Ha det.
2: God sommer.
0: God sommer.
1: Adios, mener jeg.
0: Ja, adios, amigo. Trude og Richard, da, som vi snakket med. Her kommer Prince and the New Power Generation.

0: Tobias Sten, kometkarrieresten, ja. Hånd i hånd.
1: Kometsten.
0: Kometsten? Komet, en komet, er det en stein?
1: Ja,
0: en,
1: ja, noe sant.
0: Du, ja. Vi skal nå ta opp handsken, hadde nær sagt. Vi skal se tilbake på noe veldig spesielt som skjedde for en halvtimes tid siden.
1: Ja, det er veldig spesielt, og det er noen få
0: som har reagert.
1: Ja, ja.
0: Og det tar vi innover oss.
1: Yep.
0: Det var et eksperiment. Vil dette gå? Vil det føles riktig?
1: Mm. Jeg har det ok, fordi ja. At vi fortsatt skal gjøre det.
0: Nemlig,
1: ja.
0: Det der snakker om er at vi for første gang på alle disse årene har flyttet på torsdagstrudelutten.
1: 6,5 år.
0: Ja, det er jo egentlig hårreisende.
1: Ja.
0: Men jeg sier som deg, vi har det ok med det.
1: Mm, ja, for vi vil jo ikke, vi kan ikke introdusere folkets sommerlåtduell, og så ta den vekk igjen fordi vi skal spille våre egne.
0: Det er nettopp det.
1: Da må vi jo gjøre begge deler.
0: Det var rett og slett demokratisk tankegang som gjorde at vi har flyttet på en sånn bauta som torsdagstrudelutten.
1: Ja, men nå er den her.
0: Ja, nok om det, ja, nå er den her. Hvem skal begynne?
1: Det blir deg i dag, min venn.
0: Oi, så hyggelig.
1: Ja.
0: Takk, da skal vi krype bakover i tid til det året jeg var 16 år. Da var det nemlig en...
1: Hvilket år var det?
0: Ja, det var i 1987.
1: Okay.
0: Jeg hadde nettopp tatt lappen på lett motorsykkel. Jeg hadde en Suzuki GP100.
1: Hørtes tøft ut.
0: Ja, det var veldig tøft. Eller det vil si, det var andre som var tøffere.
1: Ja.
0: Ja. Men det gikk jevnt og fint, startet alltid. Jeg fikk jo ikke lov til å ha noe trimmagreier og sånn, så det var seie saker, men det var jo bedre enn moppe da.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg koste meg på den, og hver gang jeg parkerte, og det var en høytaler i nærheten, så satte jeg på en svensk duo bestående av Patrick Hensel og Martin Thors.
1: Mm.
0: Og de har en litt sånn rar og uavklart karriere.
1: Ja, er det rart jeg ikke kjenner til de, eller?
0: Nei, egentlig ikke.
1: Ok.
0: Fordi at de havna mellom mange stoler. Jeg synes de var knallgå. Den låta vi skal høre, den står ikke oppført engang i biografien deres.
1: Oi.
0: Jeg tror det var noe de i utgangspunktet lagde til fanklubben sin, så på coveret så sto fornavnet til alle medlemmene i fanklubben.
1: Oh.
0: Og min gode venn, Clark Thomas, han var medlem der, så han hadde navnet sitt på coveret, og det synes jo vi var veldig flott.
1: Jeg får gåse.
0: På en sånn 12-tommers vinylplate. Ja, det var kjempekult.
1: Ja.
0: Men det var mange greier her. De heter NASA.
1: Mm.
0: Og det var enkelte som ikke satt så pris på det.
1: I USA?
0: Ja. Og så fikk de faktisk platekontrakt i USA.
1: Oi.
0: Og det første selskapet sa var, dette skal vi ha, men vi må skifte navn.
1: Mm.
0: Og så skjedde det noe med han som hadde signert avtalen, og etterfølgeren hans var ikke så interessert allikevel, så da reiste de to svenske gutta hjem, og så var det ingen som hørte fra dem på mange år.
1: Oh.
0: Og så et godt stykke ut på 2000-tallet, så ga de ut noe nytt, men da tror jeg det var et annet navn.
1: Yeah.
0: Og så døde han en av dem, så nå er det i hvert fall punktum.
1: Ja.
0: Ja, så vi holder oss til denne låta, som altså heter enten Echoes Down the Hall, eller The Bird. Spør meg ikke hvorfor, men jeg var synter, eller delvis synter. Dette er synt, og nå skal jeg i hvert fall kose meg med NASA og The Bird, som er min torsdags trudelutt i dag.

0: Alesso og Kinda Ingrosso, de sang Falling for oss. De er snille, altså.
1: Ja, det var fint.
0: Og Alesso er jo veldig fan da, av Kindas ektemann Sebastian, for det var jo Swedish House Mafia-helten som introduserte den svenske-italienske Alesso for DJing og plateproduksjon generelt.
1: Ja, det tror jeg han er takknemlig for det. Han er som en big brother for meg, sier Alesso om Sebastian. Det er hyggelig da.
0: Ja, det er veldig hyggelig. Nesten for hyggelig. Ja. Vi skal skifte både sjanger og tiår. Og nå tror jeg du kommer til å kose deg ganske mye mer.
1: Ja, vi skal jo høre en låt fra en plate som heter American Fool. Og den skiva er med John Cougar Mellencamp, som kom ut i 1982, den der.
0: Ja, og vi skal ikke spille Hurt So Good. Vi skal ikke spille Jack, eller Jack and Diane.
1: Nei.
0: Nei, det var de største hitene, men vi velger heller Thundering Hearts.

0: deilig. Årets spellemann, Tobias Sten.
1: Men jeg sier bare fy faen, du deilig. Du så jævlig veil. Vi så bonde, yeah.
0: Tobias Sten is in the house, kan jeg nå si. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Country-sanger, låtskriver og gitarrist fra Stord.
2: Ja.
0: Det viktig for deg å være sing-songwriter og ikke bare artisten.
2: Absolutt, det jo der jeg kom fra, måtte. For der startet jeg når jeg kjøpte min første gitar, og det var mange år der jeg skrev songer uten å være artist, for å si det sånn.
0: På engelsk.
2: Ja, på engelsk, ja. Og jeg gikk fra bar til bar og spilte på Øy og Stord. Så det er jo da jeg egentlig er, sant? Og så kaller folk i Oslo meg for artist, så da hiver jeg meg på.
0: I natt ved midnatt, ikke mange timene igjen, altså, så slipper du album nummer to, Heimakjær.
2: Yes. Har
0: sluppet allerede singlene Tilgi meg og Hånd i hånd, som selvfølgelig, og gjorde det, føk rett i topps på Spotify. Hva tenker du?
2: Nei, altså det er veldig mye, det er det. Og det er mye dopamin og mye applaus og folk som skal hedre deg og hylle deg og klemme deg. Men jeg kan ikke si at jeg hater det. Det er for sent å klage nå. Men det er vanskelig å ta inn over seg. Det er det. Og det er vanskelig å se på deg selv og tenke hva er det egentlig du får til, sant?
0: Mm.
2: Men jeg er veldig, veldig glad.
0: Hvem er det som holder deg på jorda?
2: Det er vel mine foreldre, mine besteforeldre.
0: Besteforeldre er så bra å ha i livet.
2: Ja, absolutt. Og nei, jeg vet ikke, øye og mye da.
0: Men klarer du å nyte det?
2: Det er det jeg prøver på hver dag. Dette her er veldig viktig og veldig alvorlig for meg. Så jeg fokuserer heller mer på å få dette til dritbra enn å kanskje nyte det. Noe som vi bør bli flinkere på.
0: Altså, få det til dritbra, du har jo allerede gjort det dritbra.
2: Ja, men du skal på en måte holde det sånn, sant? Jeg vil jo ha en karriere til jeg dør, sant? Så, ja.
0: Ja, hvor gammel er du?
2: 22.
0: Ja, ikke sant? Famous words, de skal jeg finne igjen når du blir 60, men da er jo jeg dev. Da er jeg dev. Altså, det er Wrangler jeans, det er beltespennende i sølv med navnet ditt inngravert, og et par brune semska cowboystøvler kjøpt i Nashville.
2: Mm.
0: Men du har med deg altså en eske, en veldig spennende eske. Jeg trodde først det var en fyrstekake du hadde laget.
2: Ikke sant?
0: Ser sånn ut, men er helt sort med håndtak. Men hva er det?
2: Det er altså, hver gang vi går gjennom securityen på Gardermoen, så spør alltid folk om det jeg har med meg kaka. Men nei, det er hatteboksen min.
0: Det er hatteboksen,
2: ja. Så jeg kjøpte i starten.
0: I fjor så slapp du jo 23 låter, spilte 85 konserter i Norge og Sverige. Du har vært i studio, du har hatt en Norgesturné som sluttet i februar. Altså, og dette overskuddet ditt, om hvordan klarer du plutselig liksom, da var den en gitt med nytt materiale.
2: Nei, altså, jeg skriver best når jeg er utmattet og sliten. Sånn, jeg skriver veldig mye på fly, på backstage, og når jeg er egentlig helt nede. For da tror jeg alt støy, alt er bare vekk, sånn. Jeg er helt død, og da kommer mye bra musikk ut.
0: Unbelievable, ville Elvis sagt.
2: Jo.
0: Og det er da jeg tenker, du trenger jo ikke å sende sms hjem til mora di, eller bestemor, eller kjæresten, for det er jo bare fordi å skru på radioen så kommer beskjeden.
2: Ja.
0: Er det nærmest blitt sånn?
2: Ja, nesten.
0: Det er også sånn da at du har farta rundt på Norgesturné, og det skal dere nå til sommeren også, for du skal på over 33 festivaler.
2: Men ja, nei, vi skal spille opp imot 45 konserter.
0: 45?
2: 45 konserter
0: i sommer. Oi, skal jeg rette det?
2: Ja.
0: Og så har du et band i ryggen.
2: Ja.
0: Det er ikke plass til de i minibussen.
2: Jo.
0: Er det?
2: Absolutt. Vanligvis er vi 12 stykker på tur. Og vi har 4 stordinger med i bandet, så jeg er veldig, veldig stolt over. Og ja, vi er en helt dundrende gjeng, altså. Vi er bare 10 brødre, så jeg er glad i kvalitet.
0: 10 brødre? Ja. Fantastisk. Det er nesten et fotballag, da. Hvis det går dårlig med, hvis de får magesjau.
2: Ja, faktisk.
0: Så kan dere spille mot Frankrike.
2: Ja, jeg har jo. Jeg vet ikke om det blir så mye spilling, men

0: Heimacha. Altså Heimacha, det er den låten på albumet jeg brukte lengst tid på å lage. Altså veldig ulikt meg, men den skrev jeg om mange ganger. Og så var det ikke før når jeg kom hjem i jul da, at jeg satt med familien i sofaen og klimpet på gitaren i min egen verden. Og så bare skrev jeg Heimacha. Og jeg bare tenkte, ok, yes, nå har vi det. Dette her er den perfekte låten. Og det handler jo om da å være heimakjær, er jo å være preget av et stort savn, om det er plass, person, eller hva som helst. Det er vel mer en følelse, en stemning over at noe er som det ikke skal være, og du ønsker at du heller kanskje var på en annen plass i livet, eller i hovedet, da, vil jeg si. Ja.
1: Er det lov å si at du er 22 år, men må ha en veldig gammel sjel?
0: Jo, altså, det er folk som tror at jeg er 35.
1: Jeg kunne tenkt 85, altså, ja, med alt du har opplevd, ja. Alt du tenker og setter ord på.
0: Ja.
1: Det er helt imponerende.
0: Takk.
1: Men du var ikke alltid sånn før. Før var du en gutt Nei. Som veldig mange andre gutter klarte ikke å snakke om følelser.
0: Ja, egentlig. Jeg vil si, jeg har jo blitt voksen plutselig veldig tidlig, sant? Og mye ansvar, og denne karrieren har vel kanskje ikke gjort det bedre.
1: Nei. Altså, hvor mange festivaler og konserter er signet nå denne sommeren og våren?
0: Det er 45 stykk, tror jeg, og så blir det sikkert 50, sant? Men 45 nå, både i Sverige, Danmark og Norge, så det blir spennende.
1: Og du har varmet opp allerede, du har også spilt for russen tidligere i mai, ja. På landstreff i Stavanger, ja. Hvordan var det?
0: Det var veldig, veldig, veldig kult, altså, fordi at jeg trodde at, ok, russen, okay, jeg kan ikke spille på russen, sant? Det er ikke den musikken de vil ha, sant? Når du spiller på landstreff, så er det på en måte en bestillingsvare for det de vil ha. Men så kom vi frem, da, etter postkirobygget tradisjonelt gikk av, og så var vi etter deg, og så kom vi på, og da var tjåka fullt med folk. Og

0: de sto og de grein, sant? Rusten grein på landstreff. De var sikkert bakfulle, sant? Men de sto og grein, og det var så magisk, sant? Så det var helt nydelig å se på.
1: Og da kan du også tenke, i den timen du spilte, så var det sikkert ingen som tok narkotika av russen.
0: Tenk på det.
1: Det kjempebra.
0: Ja, tenk på det.
1: Det veldig bra. I fjor, når du vant P3 Gullpriser, så blant annet for årets låt og årets gjennombrudd, så takket du også Bygde Norge.
0: Mm.
1: Fordi...
0: Fordi ja, det vel, det jo de som på en måte har gitt meg bein å gå på da, og de som liksom, vi på en måte, jeg skal ikke si en kult, men vi er et lag da, så Bygde Norge gir meg på en måte en arena, en base, sant, og de styrker da, og vi kan være stolte i lag, og på en måte, det er veldig viktig å tenke at Norge er ikke bare Oslo. Men Norge er bygdene, sant? Det er da som er Norge, sant? Det er langstrakt av landet med alle dialektene, sant? Det er det du skal synge for. Du skal ikke lage musikk for de som sitter på Løkka og drikker kaffe i Oslo, sant?
1: Og så da, jeg skal gjøre dette til jeg dør. Jeg skal ikke skuffe dere. Jeg skal dø på turné med gitaren i hånda.
0: Ja.
1: Og da må jeg spørre, blir det heime i Stord? Tror du at du flytter der når du blir eldre og gammel?
0: Ja. Jeg har som en motto da, eller motto. Jeg har som regel at ungen min skal aldri ta trikk, eller T-bane, eller buss til skolen. Han skal gå.
1: Akkurat, streng faren her allerede.
0: I regnvær skal han gå, med kjæreoks på.
1: Ja, det skal bli mann av han også.
0: Ja.
1: God sommer og god turné til deg og gjengen din, og kjæresten din, ikke minst, hun med, og så ses vi på Spellemann. Jeg må bare si det.
0: Ja.
1: Jeg tror det klart for deg der neste år, og gitt.
0: Ja, jeg håper det.
1: Legger jeg til en som jeg holder høyt.
0: Okay.
1: Det er låta, en single fra den nye plata, Hånd i hånd. Hånd i hånd er vakker. Hva handler den om?
0: Hånd i hånd, den skrev jeg på et hotellrom i Stavanger. Og da er jo... Det var når jeg var på høstturné, så var jeg veldig... Jeg så for meg de neste årene, sant? Og da var, jeg vet at det kom til å være masse konserter, og mye fravær, da. For det handler jo bare om hva som kan skje hvis du prioriterer drømmen da, i livet ditt, så må du måtte takke farvel til... Du må offre litt. For å få suksess så må du offre litt. Både mental helse, relasjoner, og alt det der. Så det er bare da en skrekk om at hva som kan skje hvis jeg måtte virkelig gå for det da.
1: Du er redd for å miste det viktigste av synet?
0: Ja.
1: Det er sånn glatt?
0: Ja.
1: The one that got away?
0: Ja.
1: Men det skal ikke skje. Den Nei. Kommer her, og den til kjæresten din.
0: Yes.
1: Vi straks tilbake.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.